Me počet slimë, me počet slimë, me počet slimë, me lieve, me počet slimë, me...